Soară mie, soară, vrăh meu, viesnostior prosti, oaru soară, pierpită.